0: 寺尾明さんです。
1: はい、今週の代表。
2: 長い夜松山千春さんです。
3: うわ
1: すごいパワーですね。やっぱりみんな実力がありますね。
4: ちょっと待ってよ、横須賀ベイビーどこ行ったのよ。
1: 横須賀ベイビーは実力があるがベスト3に入ってる、決まってるじゃないか。当たり前じゃないか。
5: 思ったら大間違いなんでね。横須賀ベイビーっていうのはね、今週優先放送で8位なんだけども、ハガキのリクエストが少ない。そのためにこのベスト10出れないんだよ。
1: そんなことはない、そんなことはない、そんなことみんなよく聞け。これは俺たちの横浜銀歯ただいま3乗のザ・ベスト10なんだぞ。かけられないことがないなんてことが